0: digger.
1: På MP3 elsker vi sommeren.
2: Ja, låt bra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men
5: du står ikke på menyen da. Men nå sitter jeg her med en temp til 20k, liksom.
4: Hvor
5: mye koster det med min kjellis også? 3500 kroner.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Hello, hello.
0: Abel Tesfaye.
2: Ja, det meg, og god morgen til oss begge to. Onsdag har du klart å bli. Vi to henger frem til klokken blir ni. Vi da, Ray Dag, et dag her på tagen ligger og venter med Where is my husband? Aller først ut da, så det Easy on Me med Adele på MP3.

Play på en P3, en ordentlig MP3-venn, vil jeg tørre på, så har vært med oss I lang, lang tid. En som også har gjort det Kygo. Siden hans breakthrough I 2014-2015, så har han vært med oss, sammen med Ava Max, for Whatever om tre. Min første ut da.

Synger dem, det er golf på MP3, Avicii og Rita Ora har en nydelig låt sammen. Lonely Together, den setningen der, synes jeg er så fin. Tenk å være ensomme sammen. Jeg liker det, jeg liker det.

On My Love synger Asa Larsson sammen med David Guetta. En fin kombo det. DJ Jazzy, Jeff og Fresh Prince er også en fantastisk kombinasjon. De to gutta der har laget, var vel tidlig på'n med denne klassikeren Summertime, og den passer perfekt akkurat nå. Aller først ut da.

Singelet. Det er Mojo, det er endelig morgen du hører på straks. Så er det Symbiose Nuvan og deres låte Action Movie. Først ut på MP3 da. Mixer han og Mio. Og deres låte Can't Get Over.

Det var The Vamps som Atoma. Du fikk All Night her på MP3. Og velkommen skal du være, altså. Det har blitt 6 minutter over 11. Og det er onsdag. Jeg må bare si onsdag, det er min favorittdag i uka. Mest fordi det er liksom en oppladning til torsdag og fredag. Og torsdagen er jo som sånn logistisk sett den beste dagen. Enda bedre enn fredag, i min mening da. That's just me though. og vi har kommet oss til onsdagen, en deilig lille lørdag. Og jeg må si at jeg føler meg ganske in tune med den lille lørdagen. Altså, jeg føler meg sånn, jeg har litt sånn, jeg har lyst til å strekke ryggen, lene meg litt tilbake. Du vet, ha 3 gode timer avslappet og gøy radio. For det er det du er i vente for. Vi skal henge sammen de neste 3 timene. Jeg kan love at det blir god stemning. Jeg har med meg noen gode klassiske konkurranser som du har muligheten til å bli med på. Gjette, vinne litt MP3-merch. Ja. Sommeren er her, så vi må jo dele ut litt merch. Vi må jo det. Ja da, det blir god stemning her de neste 3 timene. Men før vi går i gang med det, så vil jeg at du skal sjekke inn i appen NRK Radio. Fortell meg hvordan din lille lørdag har vært så langt. Klokka har jo blitt 11 allerede. Du har sikkert drukket å gjøre et par ting. Kanskje frokosten er nede. Du har liksom drukket en kopp med kaffe. Varmt kopp med kaffe. Eller kald kopp med kaffe. Ja, det er sommer. Kanskje iskaffe er greia di. Uansett hva det er, jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio og sjekke inn. Fortell meg hva du har gjort så langt i dag. Og mens du gjør det, så kan jeg jo starte med hva jeg har gjort. Jeg kan si så mye som at i går så var jeg oppe, ikke så veldig sent, ganske moderat sent, og så kampen mellom England og Ghana, fotballkampen i VM. Jeg må si at det var en veldig skuffende kamp. Jeg satt rett og slett og skjedet meg i 2 timer. Og det skal mye til når det er en land som England som spiller, altså. Men det er ikke alltid man treffer på disse VM-kampene, så sånn er det. Jeg vil at du skal fortelle meg hva du har gjort så langt denne onsdagen her inn i appen NRK Radio. Har du spist en deilig frokost? Har du, jeg vet ikke, kanskje du har trent allerede? Det er sjalu. Inn i appen NRK Radio, fortell meg mens vi tar turen til Harry Styles. Dette er Watermelon Sugar. This

Raman som snakker om en ganske god sommer. Altså, vi skal ikke hjem før sola går ned. Altså, ah, for en banger. Og mer sommerskak skal det bli nå. Jeg har spurt deg hva du har gjort i dag. Sjekk inn meg inn i appen NRK Radio. Fått en melding fra Linn. Sier akkurat kommet hjem fra fysiobehandling. Skal få meg en kopp kaffe nå. Det er deilig det, Linn. Det er deilig det. Men siden det er sommerette, og jeg tenker, vet du hva? Det er en ting med sommeren som blir alltid snakket om, men som jeg ikke har rukket å gjøre helt ennå. For det jeg lurer på er... Har du gjort det her før? Har du, er du en av de kule folka, en av de hippe folka som har nakenbadet før? For jeg føler at nakenbading er noe folk snakker om hele tiden. Altså, senest for en måned siden, så hadde jeg en kompis som var på en første date, som gikk og nakenbadet. Altså, du kan nakenbade mange folk, men første daten din, bro? I hvert fall, jeg lurer på, har du nakenbadet før? Derfor har jeg slengt opp en liten avstemning inn i appen NRK Radio. Det er jo sommer. Vi er over halvveis gjennom den første sommermåneden. Været har vært litt opp og ned, men sommer er det fortsatt, og folk har tatt til strendene. Men jeg lurer på, hvor mange er det som egentlig har nakenbadet før? Inn i appen NRK Radio, der finner du en liten avstemning. Der har du følgende valg. Har du nakenbadet før? Ja, anbefaler det. Nei, men har lyst, eller vil helst ha på klar. Hehe. Alle svaralternativene, de er riktige. Men inn i appen NRK Radio, så kan du avlegge din stemme. Jeg har allerede fått inn en stemme her, skal vi se her. Noen som har stemt nei, men har lyst. Det har jeg også. Hvem som har stemt? Jeg har også lyst til å nakenbade. Det virker som en veldig gøy ting, og jeg føler alle som har gjort det, snakker om det som en jævlig kul opplevelse. Liksom er sånn, åh, det er så deilig å bare slippe fri, og kunne være meg selv, og føle vannet på kroppen sin. Hvis du går inn nå og stemmer, ja, jeg har nakenbadet før, gjerne fortell meg hva som er så fett med å nakenbade. Eller, jeg vet jo hva som er fett, men bare fortell meg hva som er så kult. For jeg vil også vite liksom før jeg gjør dette. Jeg vil glede meg litt mer til det. Så inn i appen NRK Radio og stem. Har du nakenbadet før? Og hvis du stemmer ja, jeg vil gjerne vite hvorfor, hvordan og hvor deilig det er. Og hvis du er en av dem som ikke har gjort det, men har lyst, gjerne fortell meg hvorfor du har lyst. Bare send meg en melding og stem. Husk, stemmer du, så har du faktisk muligheten til å vinne litt MP3-merch i dag. Jeg er ikke så dum på en lille lørdag, altså.

Tiestos in Lay Low. Ja da, det er sommer på MP3, og det er hett inn i studioen, for vi snakker om nakenbading. Har du gjort det? Har du ikke gjort det? Har du lyst til å gjøre det? Inni appen NRK Radio, der har vi en liten avstemning gående, og jeg kan si akkurat nå så er det jævlig jevnt, altså. For det er 33% på alle de tre alternativene. Ja, jeg anbefaler, er det 33% av dere som har stemt? Nei, men har lyst, har også 33% av dere stemt. Og så er det de resterende 33% da, som har sendt at de helst vil ha på litt klær når de bader. Inni appen NRK Radio så vil jeg høre om du har gjort det før. Har du nakenbada? For jeg må med ganske mye skam meddele at jeg ikke har gjort det. Jeg vet, boo meg, pisk meg. I know. Men jeg har lyst til å forandre. Jeg er en mann som er villig til å forandre meg. Jeg vil også nakenbade. Så du som har stemt ja, anbefaler, som har akkurat nå 43% av dere, inni appen NRK Radio, send meg litt av melding. Og for hvorfor har du nakenbadet? Og hvorfor burde jeg nakenbade? Altså, overbevis meg, rett og slett. Vi kan jo ta turen til meldingen til Linnea. Hun har skrevet «Ja, mamma lånte en hytte midt i skogen med et kjern. Det var ingen hytter i nærheten, så da ble det nakenbading, altså». Det er ganske deilig. Jeg skal ikke lyve, altså. Det er det. Skulle ønske jeg også kunne nakenbade. Jeg skulle ønske jeg hadde et kjern bak en hytte jeg hadde lånt. Så kunne jeg også nakenbade i fred og ingen ro. Og ikke nok med det. De nakenbada hver eneste morgen. De hadde lånt en hytte der. Linnea og mamma, ordentlig sjalu, altså. Inni appen NRK Radio, avlegg din stemme. Akkurat nå ser det ut som det er 50% av dere som har nakenbada og anbefaler det. Dere som har stemt det, de 50%-ene. Inni appen NRK Radio, send meg litt av melding for hvorfor. Gi meg en god grunn, det er alt jeg trenger. Jeg er ganske litt overbevist, altså, jeg skal si det. I mellomtiden tar vi turen til en popstjerne akkurat nå i hele verden. Sabrina Carpenter synger om tårer.

0: Bygda heter låta. This is summer. Det er sommer på MP3. Ja da, det er sommer på MP3, og vi snakker om det jæveste, nemlig nakenbading. Inni appen NRK Radio har du muligheten til å stemme på om du har nakenbada før. Jeg kan si så mye som at 62%, ja, de har nakenbada før, og de anbefaler det. Altså, jeg skal ikke dra den, jeg helt enig. Jeg vil også ha anbefalt nakenbading. Problemet at jeg har ikke gjort det før. Og derfor har jeg gitt oppgaven over til deg om å gi meg en god grunn til hvorfor jeg burde nakenbade. Og la meg fortelle deg. Når jeg har spurt om dette, så har jeg fått en del gode svar, altså. Så vi hopper rett inn i inboxen. Rolf har sendt meg melding, sier, altså, nakenbading, det er jo veldig befriende, og av en eller annen grunn, jævla gøy. Sist man nakenbadet, så skal det sies at det var alko i bildet, men med en hel vennegjeng. Åh, det er jo litt koselig. Det eneste som jeg kan se på meg er litt rart, er sånn... Ser alle vennene sine naken, eller? Litt rart, men kanskje ikke så veldig rart. Nei, vet du hva? Hvis man nakenbader, så føler jeg at alle er liksom in the same mentality. Og da funker det ganske greit, altså. Vi kan jo ta det til Trude, som har gitt meg ganske god svar der. Og kanskje en av de morsomste svarene jeg har fått på en god stund. Hun skriver, ikke alt som bør sies høyt på eteren, men ta med deg dama og nakenbad med henne. Prikk, prikk, prikk, prikk. full pakke sjablong, sier hun. Altså, Trude, det her går ikke.
1: Hei, velkommen til den lokale værmeldingen her i Nord.
0: Nei, jeg trodde kanskje jeg må få prøve det der da. Vi kan jo også ta Erik Olsen sin melding. Han sier, det er befriende. Det er rett og slett befriende å nakenbade. Riktig nok med de rette folka, eller alene. Og så sier han, ikke på en offentlig plass, selvfølgelig, som nevnt tidligere, men i et kjerne lite vann, eller et eller annet plass. Jeg føler jeg har fått så gode grunner nå at jeg må nesten... Jeg må få nakenbada i sommer, jeg. Jeg kjenner på det. Jeg kjenner på at når 62% av MP3-familien har stemt på at de har nakenbada og anbefaler det, så får jeg også en følelse inni meg som er sånn, nå må jeg få gjort det her. Så hvis jeg ender opp på nakenbada denne sommeren her, så skal du som hører på selvfølgelig få en liten oppdatering. Men først nå.

CLMD, det Trouble, og jeg har lovt deg tidenes dilemma. Og det skal du få nå. Du klar? Her kommer det. Hva velger du? Vintersko hele året, eller sandaler hele året? For I dag kom jeg på jobb her, og så hadde kollegaen min Frankie på seg vintersko. Og I hovedstaden I dag, så det varmt. Da tenkte jeg, ok, kanskje han velger å gå med vintersko hele året han? Da tenkte jeg meg selv, hva velger jeg? Sandaler eller vintersko? Appen heter NRK Radio. Der inne har jeg laget avstemningen nå. Hvis du hører på oss direkte, så finner du avstemningen automatisk. Helt nederst, trykk direkte, NRK MP3, og så finner du vintersko hele året eller sandaler hele året. Det spørsmålet. Hva velger du? Et godt dilemma, spør du meg. Jeg tror faktisk at jeg team sandaler hele året. Og ikke vintersko. Vintersko blir så veldig klam på sommeren. Og så kan du si sånn, ja, men sandaler blir jo kald på vinteren. Ja, men jeg kan ha på ullsokk. Kan jeg ikke det? Ikke det lov? Appen NRK Radio. Gå inn og stem da. Akkurat nå så det vintersko som leder.

Pink Panthers, Salarsson, Stateside. Det litt sånn, låt også, etter man har hørt den. Deilig låt. Du, jeg spør, hva velger du? Vintersko hele året, eller sandaler hele året? Det dilemma akkurat nå. Og I appen NRK Radio så det ingen tvil. Jeg skjønner ikke helt. Vet du hva? Jo, fatter ikke hvor folk stemmer det de har gjort nå. Men det altså vintersko hele året som leder med 88% av stemmene. Hvor Team Sandaler? Hallo? Hvor du? Gå inn I appen og stem. Jeg lurer på hvor du fordi jeg jo Team Sandaler, og jeg alene virker det som. Det jo bare 12% som enig med meg. Hva greia med det? Det går inn og sjekker inn på nytt. Ja, nå leder. Ok. Nå Team Sandaler på vei inn I appen her. Det bra. Appen NRK Radio stille. Hva du? Aksel I Canada skriver, jeg bor I Canada. Hva sandaler, Martin? Nei, sandaler eller Birkenstocks da, liksom. Flipflops, på en måte. Kanskje jeg skal endre teksten som står flipflops. Kanskje ikke folk vet hva sandaler Sandaler. På en måte, eller... flipflops? Det ikke det de heter. Ok, jeg skrev det nå. Får vi se. Miley Cyrus, End of the World. Jack Jones, Ray, først nå. Her you know me.

0: ¿cómo estáis? Vi skal til en annen Belinda akkurat nå, nemlig deg, Siv Anette Halla.
1: Hallo?
0: Nei, du har sett melding til meg appen NRK Radio, du, fordi du har slengt deg på diskusjonen. Sandaler ja. Eller vintersko hele året, og hva tenker du?
1: Jeg jo fra Trøndelag, så det må bli vintersko.
0: Hvorfor det? Du sier fra Trøndelag, nei, Trøndelag, vi vær vintersko, eller det hvorfor?
1: Fordi at det mye dårlig vær. Ja, det det.
0: Du skrev I meldingen her også at det vinter 10 måneder I året.
1: Ja, det nesten det føles sånn, ja.
0: Ja, men det jo ljug. Det jo ikke så dårlig vær I Trøndelag, det da?
1: Jo, heller også... Det I hvert fall ikke flyttflaksvær, det det ikke.
0: Nei, altså, jeg har jo vokst opp på Alvdal, og vi sier jo at det drittvær på Alvdal på en måte, for at det kaldt og sånn. Men Trøndelag, ja. Altså, jeg bodde der 3 år, jeg. Ja. Du vet da faen ikke hvor du så klepe når du går ut av døra, så det helt krise.
1: Ja, nei, nå I dag så regner det masse, det vind, og ja, det litt sånn tussig.
0: Men, mellom oss, vi elsker Trøndelag for det, gjør vi ikke det?
1: Ja, gjett om. Hvis ikke, så har vi ikke bodd her.
0: Nei, akkurat. Jeg flyttet jo da, men jeg skal si, I forrige uke var jeg I Trøndelag, da gråt jeg når jeg kjørte inn mot Trondheim.
1: Ja.
0: Ja, skjønner du? Du helt med.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja. Jeg har bodd her hele livet, så det noe med det.
0: Ok, jeg noterer deg på vintersko hele året.
1: Ja.
0: Hva skulle du si noe mer?
1: Nei,
0: det greit.
1: Ja.
0: Ja, det det 71% som med deg. Takk for dagen på radioen, så prekes vi.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Er det Ariel nå? Unge Særing?

0: Matoma, Summer Feeling, og her hos oss så har vi da diskutert vintersko hele året eller sandaler I en avstemning I appen NRK Radio, hvor det står, hva velger du? 72% av alle som har stemt sier vintersko hele året, og jeg fortsetter å få masse meldinger om det her faktisk. Dattera til Lars Erik skriver, men Martin, nå lever jeg på Nordtroms, men hør på dette. Hvis jeg velger vintersko hele året og kjøper mange og klipper dem til et behov, sånn at den har lave ankler og så videre, så det ingen problem med klamme føtter. Nei, jeg skjønner, det jo mulig å... Det sånn at jeg kan jo isolere sandalen min også. Det mulig. Andy skriver vintersko hele året, men blir sikkert helt forferdelig om sommeren. Men heller det å fryse om vinteren. Det jo et poeng, jeg hater jo å fryse. Kanskje jeg også blir vintersko da, kan jeg bytte over? Nei, jeg må stå over, vet du hva? Jeg må være prinsippfast her altså.
1: Prinsipp! Det prinsipp! Det prinsipp!
2: Jeg blir spottet to ganger!
1: Ja, nei, men altså, det prinsipp!
0: Ja, det prinsipp. Jeg bytter ikke. Jeg er en sandalfyr. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Jeg spør også... Bruker du billig eller dyr solkrem? Akkurat nå så det jeg bruker det mamma har I skapet som leder. Det en melding også fra Aksel I Kanda. Han skriver, bruker mer iskrem enn solkrem. Det oppsummer alt, det gitt. Mm. En ting vi ikke har gjort så mye I dag, det det her. Slapp av, det blir roing altså.

0: fuld og fin. Ja da, elsker de her. Fotball-VM, ja. På fredag, Norge-Frankrike. Føles som det var i går at de vant over Senegal, og det var det faktisk også på natta. I dag har vi enda ikke rodd litt her i MP3.
1: Ro!
0: Det på tide å gjøre det. Da har vi hørt klippet han som ikke vil ro.
2: Du ikke med på roingen!
3: Nei, Det er prinsipp. Altså, vi kan ikke stjele fra Island. Det er jeg fullt imot. Det her er av prinsipp. Og nå kan jeg på en måte ikke trekke meg.
0: Akkurat. Men det kan du hvis du ikke har vært med rodd før. Så får du en ny sjanse nå.
4: Vent.

0: Karina Dahl, Sade King, Cowboyhatten. NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek. Det er jo sånn at vi bare har noen få runder med Janneileken før det ferdig med sesongen og sommerferien tar oss. Derfor synes jeg på tide at vi igjen får en superduell. Derfor har vi ringt om Gaute Bass. Hallo?
1: Halla, Martin!
2: Hallo!
0: Hallo,
2: hallo! Hei, takk for sist!
0: Hører du meg?
1: Jeg hører deg godt.
0: Ja, du gjør det. Ok, fint. Det er bra.
1: Ja.
0: Og du hører meg nå også?
1: Ja, jeg hører deg nå også. Jeg hører deg hele tiden.
0: Å, bra. Ja. Fint, ok. Greit. Vi skal i gang med ja-nei-leken, og det her gleder jeg meg til.
3: Her er reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Og
1: det er forstått.
0: Gaute Bass, du har jo vært med en del ganger, og nå er det vel sånn at jeg leder over deg, gjør jeg ikke det?
1: Uff. Nei, Martin, det er 2-2. Det er faktisk 2-2.
0: Nei, det tror jeg ikke på.
1: Det er greit. Det er, ja, med Oscar, så er det 3-2, faktisk. Det er 3-2.
0: Til meg? Eller deg?
1: Til Gaute Bass og Co.
0: Nei, er det det, ja?
1: Jo, sorry, ass.
0: Ok, greit. Da skal jeg gjøre det til 3-3 i dag, da.
1: Du får utligner i dag, Martin.
0: Skal se hva jeg får til. Jeg lader.
1: Du var god i går. Du var god i går. Du skal ha det, altså. Du var immer god i går, så jeg klar. Jeg har ladet opp siden i går. Jeg var egentlig giret i går. Men da fikk jeg ikke lov, så i dag er jeg veldig glad for å prøve.
0: Ja, du kan ikke være med hver dag, det er jo ikke mulig.
1: Nei,
0: jeg vet. Jeg må jo ha litt...
1: Jeg blir høy på meg selv, at du blir C-kjendis.
0: Ja, det har blitt.
1: Ja, det har blitt.
0: C-kjendis i ja-nei-leken, det er gøy. Kom på fremsida og hør, hvorfor er det kjent når jeg har vært på ja-nei-leken på MP3?
1: Det er helt maskin, da.
0: Ja,
1: det er en trofé jeg vil ha. Martin, jeg synes vi bør innføre en sånn vandrepokal.
0: Åja! Ok.
1: Hæ?
0: Hvordan da?
1: At den som har vunnet mot deg flest ganger i ja-nei-leken, den skal få en vandrepokal, og så går den videre fra sesong til sesong. Hæ? Med plakett og greier. Det hadde vært noe.
0: Det gjør vi, for dette gjør vi til høsten.
1: Det synes jeg. Ja, det må du være med på.
0: Vandrepokal, det er gøy. Det er heder og ære. Ja, du, nå skravler du oss bort her. Nå skal vi gå med konkurransen.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ok.
1: Vi gjør det.
0: Gaute Bass får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Og du som hører på, du er selvfølgelig dommer, og vi kjører.
3: 30 sekunder fra nå.
1: Let's go.
0: Kjører du bil?
1: Jeg kjører ikke bil nå.
0: Har du badet i år?
1: Jeg har badet i dag.
0: Skriver du på tastaturet på mobilen noen ganger?
1: Jeg skriver på tastatur.
0: Har du headset på?
1: Jeg har headset når jeg prater i telefonen.
0: Jeg hører deg ikke nå, ja. Hører du meg?
1: Jeg hører deg godt.
0: Og du gjør det, ja. Nå snakker du veldig sakte.
1: Jeg liker å tenke meg om når jeg snakker.
0: Har du kjøpt ny gressklipper i år, eller?
1: Jeg har ikke kjøpt ny gressklipper i år.
0: Hva sa du?
1: Gressklipper har jeg ikke gått i anskaffelse av.
0: Å, fy fader, altså, nå er du imponerende.
1: Det var litt sakte i dag. Jeg måtte tenke på om litt.
0: Ja, du snakket kjempesakte, men jeg forlenget også tida med 30 sekunder.
1: Gratulerer! Oi, oi, oi!
0: Så du klarte nesten et minutt?
1: Ja, jeg synes det. Det var straffen jeg fikk for å snakke så sakte.
0: Ja, fy faen. Men du snakket alt for sakte i dag, faktisk. Det var litt kjent.
1: Ja, jeg vet det.
0: Du får et halvt poeng i dag, altså.
1: Ja, ah, det er greit, Martin. Det var greit.
0: Det
1: var
0: okay,
1: greit. Jeg sto litt midt mellom her, så det var greit. Men okay.
0: Og du vet, når du får et halvt poeng, for det er...
4: Det er prinsipp. Du blir spottet to ganger.
1: Det er prinsipp.
0: Sånn er det.
1: Nei, men det er greit, Martin. Så lenge jeg får 3,5 poeng på den vandrepokalen til neste år, så er det greit.
0: Ja, men vi starter på nytt neste år, altså. Til høsten er det nytt.
1: Ja, greit. Nye ark.
0: Helt riktig.
1: Blankark fansitter, men det.
3: Mer musikk. På MP3.